to demo madie biada otanfu bi agie de yame dia bia enewo yesu kristo demo me fama dia diso enshira biada ye dia biada adepa biada ewade asiesia mame enewo yesu demo me fama dia diso me fama dia diso de yame mama de yame mama dia de yame nananom dia de yame ni minuanom